0: သောတာရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့ဂျူလန်တီရဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ညကြမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစင်နေစတင်နေပါပြီအခုအုပ်ချုပ်နေသူတွေကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်ဆတော့မှာပါမြပြည်သူတို့ကောက်ွက်ထားတဲ့ဒီစီမံကိန်းကဘလောက်အန္တရာယ်များပါလဲတခါစင်းကြဘေးမကင်းကြပေမဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုအမှတ်များစွာနဲ့အောင်မြင်ကြသူတွေရဲ့တည်း
1: နိုင်ချတော့စိုးစားရဘူးပို့ပြီးခိုင်တယ်ပါလေလို့မင်းနဲ့သွားပဲနဲ့ခေါကိုပေါ့နော်ကိုကိုကိုစက်ဆိုင်လောရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲခပဲရှင်းလို့မျိုးလေတမီစိုးစားကြတယ်ညောကိုစိုးစားမှဖြစ်မယ
0: ်မကြခင်မှာအပြည့်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်ဆက်တဲ့ခုနှစ်ဆီယန္ဒာတိမီရနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်သူစစ်တွင်းတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပြဖက်ခါကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကပြောပါတယ်အကလက်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့အရာလူပေါင်းတသိန်းနဲ့134ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြဖက်ခါတွေအတွင်းနှစ်ဖက်တည်ဆုံးသူတွေအရသာတည်ဆုံးမှုတွေကိုအဲ့ဒီဖွဲ့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတော့လူငယ်ပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုအာဏာပိုင်ကဖိအားပေးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိကြောင်းလည်းကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အာဆီယံအထူးတန်တမန်နဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ဆုံခွင့်

ဘူးမရှိဘူးလို့နေပြည်တော်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမရယုံပြောခွင့်ရကမနေ့ကထုတ်ပြောခဲ့ပြီးမှဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကအခုလိုထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်တာပါဖိလစ်ပိုင်ဟာမြန်မာပြည်ကိုအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အောက်ကနေဖြည့်ဆင်းဖို့တနင်္ထန်ချတာပြီးတော့မြန်မာဘက်ကလည်းအပြူသဘောဆောင်တဲ့နောက်စနစ်ကိုလွတ်ဖို့ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်တခြားနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ရည်ကြီးတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဥပဒေအသစ်တစ်ခုတက်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဥပဒေကိုဝေဖန်ကြသူတွေကလူနည်းစုလူမျိုးစုတွေကိုဖျောက်ပစ်ဖို့ရည်ရတဲ့ဥပဒေလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဆူရကဒီဥပဒေကိုလူမျိုးစုညီညွတ်ရေးနဲ့တိုးတက်မှုမြင့်တင်ရေးဥပဒေလို့ခေါ်ဝေါ်ထားပြီးတော့ပညာရေးတရားဝင်စီးပွားရေးနဲ့များပြည်သူဌာနတွေမှာမန်ဒရင်းစကားကိုသုံးဆွဲခြင်းအပြင်ပေါင်းစည်းမှုကိုရရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကသူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုချိန်ချောက်မှုထတ်တိုးလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဝီကာနဲ့တိဘက်လူမျိုးတွေကိုလူများစုတရုတ်ဟန်လူမျိုးတွေနဲ့အတင်းပေါင်းစည်းဖို့လှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေလို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုကိုမနေ့ကနိုင်ငံအနှံ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့ရဲတွေကလူ900ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်။ဖန်ဒီရတဲ့အမှုတွေထဲမှာလူရဲမှုတွေလည်းပါတယ်လို့လူတို့ကိုအကြမ်းဖက်အောင်လှုံ့ဆော်မှုတွေလည်းပါတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။မနေ့ကလမ်းမတွေပေါ်မှာရဲတွေကိုထူးထပ်ချထားခဲ့ကြပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲများစုကညင်ညင်ချင်းချင်းနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေကမနေ့ဂျွန်လ3ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ထောက်ထားမဲ့ရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေတောင်ဖိကနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားဖို့အတွက်တရမဝင်တတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံကလူငင်းချနာကွင်းအဖွဲ့ Amnesty International ကဆူဒန်နိုင်ငံကိုငင်းငင်းရေးထင်းထင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေစေလွတ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေက Crime Against Humanity လူသားမျှော်များပေါ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်နေမှုတွေအထိမြောက်နေပြီလို့ဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်ထောက်ထားတွေကိုသူတို့ကဖော်ပြပြီးအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ရန်တဲ့ RSF ကမနေ့ကအယ်ဖာရှာမြို့ကိုတိုက်ခိုက်စင်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေလူမျိုးစုရှင်လင်းရေးတွေကိုသူတို့ကအစီရင်ခံထားပါတယ်။အဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေထဲမှာကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်တာပြန်မွေးဆွတာပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုများစွာပါဝင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုအတ္တမပြစ်ကျင့်တာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့ဘက်ကငလင်းနန်ခန်းစားခဲ့ကြတဲ့ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေကသူတို့အစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်ဒေါသထွက်နေကြတာကို BBC ကိုပြပြကြပါတယ်ငလင်းညောင်းလူပေါင်း2000နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ပြီဆိုတာကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထောင်ထဲချီတဲ့လူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေမှုသူတို့

0: င်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV Season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC Season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
1: မနေ့ဂျွန်လ30ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတယွန်းဒရင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမြစ်ဆုံသမင်းငင်းဟာကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတာမို့လှုပ်သွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုဂျိုနဲ့ငယ်သာရှိတဲ့အကြောင်းပြောခွင့်ရသူကပြောတော်ပါတယ်တကယ်မှာဘလို့ဆိုဂျိုတွေရှိနေတာပါလဲမဆနာဝင်းကပြောပြပေးမှာပါ
2: နေပြည်တော်သမ္မတယွန်းရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခွင့်ရသူဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကနေအကျိုးကျေးဇူးများစွာရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့တချိန်တည်းမှာပဲဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဦးမင်းအောင်ဝမ်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်မှာလည်းမြစ်ဆုံရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မှုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအေယာဝရီမြစ်ပေါ်ကစီမံကိန်း209ခုရဲကမြစ်ဆုံနာကရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတစ်ခုရဲကတည်းကမဂါဝတ်9600ထွက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းလုံးမဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူတို့ချို့နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။စီမံကိန်းရန်နာခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကနေဒီနေ့အထိမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာတွေနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့ကချင်ဒေသခံတွေကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုစီးပွားထိခိုက်မှုများစွာရှိတဲ့ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပညာရှင်တွေပြောဆိုထားတဲ့ဆိုဂျိုများစွာရှိကြောင်းကိုကချင်ဒေသခံတယောက်ကခုလိုရှင်းပြပါတယ
3: ်။အများကြီးပဲလေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လုံးဝထိခိုက်မှာဒီဟာကောင်းလေးစေထချွေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သိရှိရတာပေါ့အခုလုံးလုံးစေကကျွန်တော်တို့ငားညွာလောက်ပဲကြောင်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ငလင်ပေါ့ငလင်အန်ဒီဆိုတာကကာကွယ်လို့ရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့
2: တဖက်မှာလည်းမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုအရင်လိုစုပြီးကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်လို့မရတော့သလိုကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီမြစ်ထဲမှာကန့်ကွက်ဆိုင်ပုတ်ဖြစ်တဲ့ဗနိုင်းတွေကိုရေမျောတာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကတည်းကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ကြသူတွေအထက်ကချင် National Youth Network ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆွဆိုင်ထွေပြောတာက
4: ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ပေါ့နော်။ဂျာကိုဖျက်သိမ်းဖို့မသင့်တော်တဲ့နေရာ။ဒီနေရာမှာ research တော်၎င်းပြီးရင်တမိုင်းအထောက်အထားတော်၎င်းတာတီရဟာပြည်သူတွေအများကြီးပြောခဲ့ကြပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုချိန်ထိလည်းပြည်သူတွေကဒါကိုသဘောမတူကြပါဘူး။ဘယ်သူမှစိတ်ဆန္ဒကနေဒါဟာဆောက်လုပ်တင်ပါလေဆိုပြီးဘယ်သူမှသဘောမတူကြဘူး။
2: ဒီနှစ်2026ကစလို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဥဆောင်မီမြေပြင်မှာဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံတာစီအောင်ဟောပြောတာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်လာနေပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်နိုင်တဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတွေထောက်လျှောက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။အခုနှစ်တွေတပ်သူဝန်ထမ်းစာမပွဲကိုနိုင်ငံလုံးကကျောင်းသားကျောင်းသူ2,000ခွဲကျော်ဝင်ရောက်ဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့3,000ကျော်အောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာချူချူငငနဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့ပြင်ပြိပခအချင်းဒီအောက်ကပဲဂုဏ်တွေနဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်ခဲ့သူတွေရှိပါတယ်။မတ်တူတာလင်းကပြောပြမှာပါ
5: ။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်စင်းနဲ့မှာ ERI တိုင်းရေကြည်မြို့နယ်အထက်ကဂုဏ်မြင့်စစ်ဌာနကနေကျူရှင်နေဂိုက်တွေမယူနိုင်ခဲ့ပဲ၄ဘာသာဂုဏ်နှုန်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မန်နေဂျီထွေးလဲပါဝင်ပါတယ်။သူတို့မိသားစုဟာရေကြည်မြို့နယ်မိတ္တအုပ်စုအပိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရိုးမတောင်ကြီးကရာတရွာမှာနေထိုင်ကြတာပါ။အဲ့ရနောက်ဖက်နီးမှာတိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့တဲ့ချိန်ကညာဘက်တွေဆိုရင်စာမကြက်ခဲ့ရဘူးလို့နှိစက်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ social စာမျက်နှာတွေကနေမျှဝေထားပါတယ်။ဒါအပြင်လှိုင်းတရာရှေပိုင်းမြို့နယ်အထက်က14မှာကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့မန်နနီကျော်ဟာလည်းအခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဝိစာဘာသာရက်မှာ၅ဘာသာဂုဏ်နှုန်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းအခုလိုဝိပန်တွဲမှာတနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့သူများတွေလိုဂိုက်တွေခေါ်ကျူရှင်တွေအများကြီးတက်ခဲ့ရသူမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကြောင်းတက်ရင်ဆရာတဦးတည်းကပဲဘာသာသုံးသင်ကြားပေးတဲ့အတန်းကိုလူအများနဲ့တက်ခဲ့ရသူပါ။အဖေဖြစ်သူကဆုံးပါသွားတာကြောင့်မိခင်အမတို့နဲ့အတူချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပြီးကျောင်းပညာရေးကိုသင်ကြားခဲ့ရသူပါ။ဒီလိုအခြေအနေမှာတနိုင်ငံလုံးပထမရဖို့ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့ရပါသလဲ။မန်နီနီကျော်ပြောတာက
6: နိုင်ကျတော့စူးစမ်းရဘူးပို့ပြီးတော့ခိုက်တယ်ပါလေလို့မျိုးနဲ့သွားပဲနဲ့ခေါက်ကိုပေါ့နော်ကိုကိုကိုစက်ဆိုင်လိုရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်ပဲရှင်လူမျိုးလေးသမီးစူးစမ်းကြတယ်ညာကိုစူးစမ်းမှဖြစ်မယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကိုပန်းနိုင်ရောက်ပြီးတော့ကိုတိုးတက်မှမင်းနဲ့မှကိုအေးစိတ်ထားနိုင်မယ်ပြန်ပြီးတော့တလဲလို့ကျေးဇူးနိုင်မယ်စိတ်တဲ့နဲ့လူမျိုးစူးစမ်းကြတယ်ရှင်
5: ဒါပြီးဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမျိုးနဲ့အခြေခံပညာထန်တန်းကြောင့်ကမဆုမြတ်အောင်ဟာလဲကျူရှင်တို့စကြက်ဝိုင်းတို့မရှိပဲကျောင်းကဆရာဆရာမတို့ရဲ့တင်ကြားမှုနဲ့တနိုင်ငံလုံးဝိစာတွဲပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့သူပါသူနေထိုင်တဲ့ကျောက်တကားမျိုးနယ်ဟာလည်းမကြာခဏပြိပခတ်

0: နေတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်မှာညမိတ်ရဲပဲတခြားလုံခြုံတဲ့အတိမိတ်ဆွေအိမ်မှာသွားပြီးညအိမ်စာကြက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ
1: ်။ဒီအိမ်မှာနေရင်တက်ကြရတယ်စာအိမ်မှာမလုံခြုံလို့ပြီးတော့အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုတောင်ပုံပြမျိုးဆိုတော့မိုးရိုင်လည်းအပေါ်ကမိုးမလုံဘူးလေ။ဒီကနေရာရှင်ပြီးတော့သမီးကပတ်စံချာမှဖြစ်မယ်လေ။အဲဒါကြောင့်လို့သမီးပညာကိုကျေးဇူးလက်တင်ရလား
0: ။ချွတ်တဲ့စွာနဲ့ပညာသင်ယူခဲ့ရပြီးစာမေးပွဲကိုထူးချွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အဖွဲ့အစည်းတို့ကအကူအညီပေးနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပညာရေးလမ်းကြောင်းရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲများစွာရှိနေသေးတာကြောင့်ရေးရှိကူညီပေးနိုင်မယ့်အစီအမံတွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။
2: ပုဂံကနေရတဲ့နိုင်ငံသားငွေပေါ်ဘူပန်သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ကျပ်ငွေလဲလျားမဲ့နိုင်ငံတို့ကိုဖြည့်လျှော့သတ်မှတ်ပေးတော်မူရှိတယ်လို့ကုန်သည်တီစီကနေတစင်သိရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမတ်တရာကပြောပြမှာပ
3: ါ2023ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိပုဂံလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပုဂံရငွေတွေကသတ်မှတ်ရခိုင်နှုန်းကိုဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါက်ဈေးနဲ့ကျပ်ငွေပြန်လဲရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိပုဂံရငွေတွေကစားရခိုင်နှုန်းကိုမဖြစ်မနေလဲနေရတာပါဆီယနာဒိမီနာဝါဒေါ်လာငွေလိုအပ်ချက်နဲ့နိုင်ငံเจ้าဝင်ငွေရရှိမှုနေပါတာကြောင့်ပို့ကုန်ရငွေအပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစင်ချင်းဖြည့်လျှော့ပေးလို့သာအခု15ရာခိုင်နှုန်းထိကျန်နေတာပါအဲ့ဒီကျန်နေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီနေ့အတွင်းမှာဖြည့်လျှော့သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဦးမြောင်လိုင်ကကုန်သည်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောသွားတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တီလဝါစမှုဆောင်မှာစေရုံတည်ထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
4: လူမြန်လည်းကုန်တယ်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဒါလည်းဖြေချော့သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်နေရာလို့ပြောတာဒီမန္တလေးပုံတယ်နဲ့တွေ့တော့လေဒါကတော့ဖြေချော့သွားမှာပါတော့ပြောနေတာပဲလေ။ဘယ်ရောင်ပြောသွားတာ
5: ပါ။ပြောရင်တော့လေပို့ပုံသမားနဲ့အသက်ရှင်တော့ချောင်းမှာပေါ့။တတလောကတော့ဘလို့ကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတော့ဒီ15ရာခိုင်နှုန်းဟာရဝင်မတော့ဝင်ဖို့တစ်ခုဖြစ်နေရပါ။ပို့ပုံသမားတွေတော့ดาวแท้ด้วยเนี่ยเหร
3: อปีริงก็นี่สันเนี่ยซีดเวตีเนี่ยเปญมุสงโนโกอาชาด้วยနိုင်ငံတရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပယ်ရင်စွန်နာပြာတို့လို export ပဲတချို့ဟာနေဆက်ကုန်တွေကြီးကနေမတင်ပို့နိုင်ပဲရပ်ထားရတယ်လို့ကုန်တွေတွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ပို့ကုန်တန်မိုးဖြည့်လျှော့တယ်လို့ပို့ဆောင်ကနှုံးထားတွေကြဆင်းမှပို့ကုန်တင်ပို့မှုတွေများလာနိုင်တယ်လို့ MCCR အသင်းဝင်ကုန်တွေတဦးကပြောပါတယ
6: ်နိုင်ငံမှုရာပို့ဒီကကြတော့ပို့ကုန်တန်မိုးတော့ဗျာလာခုသူတို့စင်ကားစင်ကားဆိုတော့ကြလဲဟိုအဲ့ရာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဈေးဝင်ပါမယ်ဒီတော့တရားရရင်လို့ဆိုနေအဲ့ရာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဈေးဝင်ပါမယ်နံပါတ်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်တရားဟိုဘောတေဘူးဆောင်ကားသေးတယ်တက်ပါပါမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တောင်းတော့ပို့ချိုးရှိတယ်ဟိုကတနည်းအားဖြင့်တရားတေဘူးကပို့ဆောင်ကားသေးတယ်ကွာမြင်တော့ကြည့်
3: တစ်ဖက်မှာလည်းပြပကုန်ကြမ်းမိကိုရတဲ့ကုန်ထုံးလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ကုန်တဲ့အများစုကတွင်းငုံမွာရကိုဖြေလျှော့ပေးစီခြင်းကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.8 ဘီလီယံကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြနေတာဟာပို့ကုန်ရငွေနည်းနေတာကြောင့်တွင်းငုံပိုင်းမှာကန့်သတ်မှုတွေများလာတာလို့စီးပွားကူးသတ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းအမြင့်တဦးကပြောပါတယ်ရှင်။
2: ပြပစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့လာမယ့်မင်းတပိုင်း၈နာရီ45မိနစ်ကြာရင်တော့ BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးပညာဝိတ်ကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေရှင်

0: သောတာရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ဒီနေ့ဂျူလန်တရဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီ။အခုအုပ်ချုပ်နေသူတွေကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်ဆတော့မှာပါ။မြားပြည်သူတို့ကောက်ွက်ထားတဲ့ဒီစီမံကိန်းကဘလောက်အန္တရာယ်များပါလဲ။တခါဆင်းကြဘေးမကင်းကြပါမယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုအမှတ်များစွာနဲ့အောင်မြင်ကြသူတွေရဲ့တည်း
1: နိုင်ချက်တော့စိုးစားတာကိုပို့ပြီးတော့တိုက်ပြပါတယ်လို့မျိုးနဲ့သွားပဲနဲ့ခုနောက်ကိုပေါ့နော်ကိုကိုကိုစက်ဆိုင်လောရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်ပဲရှင်အဲ့လိုမျိုးလေတမီစိုးစားကြတယ်ညာကိုစိုးစားမှဖြစ်မယ
0: ်မကြခင်မှာအပြည့်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်နောက်ဆက်တစ်ခုနဲ့ဆင်းရတာသိမ့်ပြည့်နေတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုစစ်တွင်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြဖြစ်ကောက်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကပြောပါတယ်။အက်ကလက်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလူပေါင်းတသိန်းနဲ့134ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးတော့လက်နက်ကိုင်ပြဖြစ်ကောက်တွေအတွင်းနှစ်ဖက်သေဆုံးသူတွေအရသာသေဆုံးမှုတွေကိုဒီဖွဲ့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်စောပိုင်းကာလမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတော့လူငယ်ပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုအနာပိုင်တွေကဖိအားပေးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရသူပေါင်း 3,900 သိန်းကျော်ရှိကြောင်းလဲကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံထူးထန်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတွဲဆုံခွင့်ပေးဖို့မရှိဘူးလို့နေပြည်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတယုံပြောခွင့်ရကမနေ့ကထုတ်ပြောခဲ့ပြီးမှဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကအခုလိုထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်ဟာမြန်မာရေးကိုအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်အောက်ကနေဖြည့်ရှင်းဖို့တနင်္ထန်ချထားပြီးတော့မြန်မာဘက်ကလည်းအပြူသဘောဆောင်တဲ့နောက်ဆင့်တွေကိုလွတ်ဖို့ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်တခြားအကျဉ်းသားတွေအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့ရည်ကြည်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဥပဒေအသစ်တစ်ခုအသက်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုဝေဖန်ကြသူတွေကလူနည်းစုလူမျိုးစုတွေကိုဖျောက်ပစ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဥပဒေလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကတော့ဒီဥပဒေကိုလူမျိုးစုညီညွတ်ရေးနဲ့တိုးတက်မှုမြင့်တင်ရေးဥပဒေလို့ခေါ်ပြီးတော့ပညာရေးရဲဝင်စီပွားရေးနဲ့အများပြည်သူဌာနတွေမှာမန်ဒရင်းဘာသာစကားကိုသုံးစွဲခြင်းအပြင်ပေါင်းစည်းမှုကိုရရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကသူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုချင်းချောင်းမှုတစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာချက်ချင်းကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဝီကာနဲ့တိဘက်လူမျိုးစုတွေကိုလူများစုတရုတ်ဟန်လူမျိုးတွေနဲ့အတင်းပေါင်းစည်းဖို့လှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေလို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်မှုကိုမနေ့ကနိုင်ငံနှက်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့ရဲတွေကလူ900ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြအောင်ပြောပါတယ်။ဖမ်းရတဲ့အမှုတွေထဲမှာလူရဲမှုတွေလည်းပါတယ်လို့လူထုကိုအကြမ်းဖက်အောင်လှုံ့ဆော်မှုတွေလည်းပါတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။မနေ့ကလမ်းမတွေပေါ်မှာရဲတွေကိုထူထပ်ထပ်ခြားထားခဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲအများစုကငင်းငင်းရှက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေကမနေ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အထောက်ထားမဲ့ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားဖို့တဲ့တရားမဝင်သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူငယ်ချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ MNC International ကဆူဒန်နိုင်ငံကိုငြင်းငြင်းရေးထင်းထင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေစေလွတ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေက Crime Against Humanityလူသားအမြောက်များကိုရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုအထိမြောက်နေပြီလို့သူတို့ကအသေးစိတ်ထောက်ထားတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ရန်တက် RSF ဟာမနေ့ကအယ်ဖာရှာမြို့ကိုတိုက်ခတ်ခြင်းမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေလူမျိုးစုရှင်လင်းရေးတွေကိုသူတို့ကအစီရင်ခံပါတယ်။အဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေထဲမှာကလေးတွေကိုတတ်ဖြတ်တာ၊ပြန်မေးဆွတာတွေပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေပါဝင်ပြီးတော့မျိုးသမီးတွေကိုအတ္တမပြစ်တင်တာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြည်ကရတဲ့ဘက်ကငလင်းနံခန်းစားကြတဲ့ဗီနီဒလပြည်သူတွေကသူတို့အစိုးရရဲ့တွန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်ဒေါသထွက်နေကြတာကို PC ကိုပြောပြကြပါတယ်။ငလင်းကြောင်လူပေါင်း 2,000 နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ပြီဆိုတာကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထောင်ထဲချီတဲ့လူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေမို့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအမိတ်ဆွေတွေကရှာဖွေနေကြစေပါ Tazine Chide and Nanganaga Gazay Puerile, Peninsula Ma, Cuny, Pini Javade. Town Chide Luriha, Sasane, Colonian Yari, Yidji Luani, Elu, Grotam Gaga, Tri Pini Vade. Quapla Bolumba Budre, Ancient Nangan Pide, Mexico, Dinga, Iguido Dingo, Nagogumshin and Amido, such out then. Game single, Tata Babi. Pinda Dinle, Sweden Dingo, Tongo Gumshin and Anga, such out then single, Tella Bade. No winner, I because U, Dimboy Male, Noviga, Naya Bido, the center of Babi. Dinibado, Inglanga, Congo, Murgadi, the running and Dinne Gamma Pitlu, Pagia, Dinne, Sinigodinule, Kanjabu Shivare. Many Jonah do the nigga, Nibirma Jimbare, Nangatamna Yon Drenza, Silenboy Dwayne, Missus Mengi Ha, Chu Jidu Shidamu, Lotame Jaune, Suju Nengeda Shide Jang, Pyoganya Duga, Pyotavare. The Gema, Blue Sujuri, Shinida Bale, Masana Wenga, Pyopjapi Maba.
2: Nipiro Tamra Yonge, Patamazon, Jane Drenza, Shinemwe Ma, Pyoganya Du, Tauta Kankai Suga, Missong Simangani, Jojizu Miazwa Yame, Lu, Pyoge de Lu, the Chain Mabe, Sojo Rile, Shina in Elu, Tedwin Pyojata Gavare, Ume Angaye, Diokis Male, Missong Ye Alia Simangain Pianle Satimo Sunurebi, Eauri Miboga, Simangain Nia, Kunakurega, Missong Naga, Ye Alia Simangain Takuregare, Megawa, Narang Chaya, Trashin Nailu, Suvare, Bigere Yabanga, like a chimpy. ဝင်းကြီးချုပ်ကမြစ်စုံစီမံကိန်းလုံးမဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူတချို့နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။စီမံကိန်းရန်နာခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကနေဒီနေ့အထိမြစ်စုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာရီနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့ကြေညာတာကန်တွေကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုစီးပွားထိခိုက်မှုများစွာရှိတဲ့ဒီမြစ်စုံစီမံကိန်းကိုပညာရှင်တွေပြောဆိုထားတဲ
3: mai suri ha niu di cendol lu tisi ada bo. Aku lolo sega cendol lu ngan jual aku ber jang sih ni. Nau tu kujar orang ngelin bo, ngelin andi suraga kagui lu ya mai ham hong bo.
2: တဖက်မှာလည်းမြစ်စုံစီမံကိန်းကိုအရင်လိုစုပြီးကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်လို့မရတော့တယ်လို့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြစ်စုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့
4: ARIN JONAS SATONYA NIGA MISSON SIMANGENGU GANGWA DE ANINE AARI MIETE MA GANGWA SAIMBO PHIT DE FANAI NUI GU YIN MYO RA PYU LOU KHE JA BA RE LUNG GAI DE SEN NIN LAU GRE GA MISSON SIMANGENGU GANGWA JA DU RI ITE KACHIN NATIONAL YOUTH NETWORK OKATA DO SOCIETY TWE BYO RA GA KACHIN BIN NIN YE TAMAIN WEN AMUIN ANIT BO NO JAO PHIT TING HU MITIN DO RE NIN YA NA DI NIN YA MA RESEARCH DO LA GAO PIN TAMAIN ATHAU CHA DO LA GAO TA DI DA HA BI DU RI MIA JI PYO KHE JA BI DA PHIT DE BO NO SO RO AKU CHEN CHI LE BI DU RI GA DA O TA BO MA DU JA BA B
2: ဒီတာကန်ပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံတာစီယုံဟော့ပြောတာတွေကိုဆက်တိုက်လှုပ်လာနေပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမြေဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်နိုင်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတွေထောက်လျှောက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: အခုနှစ်တွဲတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်ကိုတနင်္ဂနွေကကျောင်းသားကျောင်းသူနှစ်သိန်းခွဲကျော်ဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့တသိန်း၃000ကျော်အောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာချွတ်ချွတ်ငန်းငန်းနဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့ပြင်ပြိပခချင်းဒီအောက်ကပဲဂုံလူတွေနဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်ခဲ့သူတွေရှိပါတယ်။မတူတာလင်ကပြပြမှာပါ။
4: တက္ကသိုလ်ဝင်နဲ့အောင်စင်းနဲ့မှာအီအာရီတိုင်းရေကြည်မြို့နယ်အထက်ကကုံလူနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မတ်နေကြီးထွေးလဲပါဝင်ပါတယ်။သူတို့မိသားစုဟာရေကြည်မြို့နယ်မိသားအုပ်စုအပိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရိုးမတောင်ကြီးကရာတွေ့ရာမှာနေထိုင်ကြတာပါ။အီအာနောက်ဖက်နီးမှာတင်တိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့တဲ့ချိန်ကညာဘက်တွေဆိုရင်စာမကျက်ခဲ့ရဘူးလို့နီးစပ်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ဆိုရှယ်စာမျက ကျောင်းပညာရေးကိုသင်ကြားခဲ့ရသူပါဒီလိုအချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးပထမရဖို့ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့ရပါသလဲမန်နီနီကျော်ပြောတာက ได้ถ้าเราจูด้าเราพบอยู่ใครจะไปเรื่องมือเนี่ยจูด้าไปเนี่ยคุณเอาโกโบเนาะโกโกโกตัดใจแล้วอะไรประมาณนี้มาเขาไปเชียร์ลุงอยู่เลยจะมีจูด้าอะไรเช่าโกจูด้ามาพิมพ์โกจูด้าไปโกปั้นอะไรอย่างนี้โกโตจะมาเมเนมาโกเอซิท่านไหนแม่เตรียมอยู่จะเลยเราเจอที่ไหนแม่ใส่เดี๋ยวนั้นลุงจะโกจูด้าอะไรเช่าจ้าบีไปโกได้เจ้าตะการอยู่เนี่ยชิคกี้พายเนี่ยท่านนั้นจังก้าแม่สุเมียเอาหาเลยจูจัดเจ้าไว้หนูมาชีเว ຈົ່ງອາສຍາສຍາມາຢູ່ເຕັນຈາຫມູ່ເນຕະໄນງານລົງໄວສາດ້ວຍປະເທມາສຸຊິນຜິດເຂດດູວ່າຕຸນີໄທເນຈောက်ດະກາຫມູ່ເນຫາແລມະຈາຄະນັບ

0: prepack ချင်းတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်မှာညမိတ်ရဲပဲတခြားလုံခြုံတဲ့အတိမိတ်ဆွေအိမ်မှာသွားပြီးညအိမ်စာကြက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ
1: ်။ဒီအိမ်မှာနေရင်တက်ကြရတယ်စာအိမ်မှာမလုံခြုံလို့ပြီးတော့အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်ပုံပြန်မျိုးဆိုတော့မိုးလာရင်လည်းအပေါ်ကမိုးမလုံဘူးလေ။ဥပဒေအရရှင်ပြီးတော့သမီးကပတ်သက်ချာမှဖြစ်မယ်လေ။အဲဒါကြောင့်လို့သမီးပညာကိုကျေးဇူးလက်တင်နေလား
0: ။ချွတ်တဲ့စွာနဲ့ပညာသင်ယူခဲ့ရပြီးစာမေးဝဲကိုထူးချွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကအကူအညီပေးနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပညာရေးလမ်းကြောင်းရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲများစွာရှိနေသေးတာကြောင့်ရေးရှိကူညီပေးနိုင်မယ့်အစီအမံတွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။
2: ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရတဲ့နိုင်ငံခြားငွေပေါ်ဘူပန်သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ကျပ်ငွေလဲလျားမဲ့ရန်ကန်တို့ကိုဖြည့်လျှော့သတ်မှတ်ပေးတော်မူရှိတယ်လို့ကုန်သည်ဒီစီကနေတစဉ်သိရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမတ်တရာကပြောပြမှာပါ
3: 2023ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရငွေတွေကသတ်မှတ်ရခိုင်နှုန်းကိုဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါက်ဈေးနဲ့ကျပ်ငွေပြန်လဲရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိပုဂ္ဂိုလ်ရငွေတွေက900ရခိုင်နှုန်းကိုမဖြစ်မနေလဲနေရတာပါဆရာနာသိမီနောက်မှာဒေါ်လာငွေလိုအပ်ချက်နဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိမှုနေပါတာကြောင့်ပို့ကုန်ရငွေအပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစင်ချင်းဖြည့်လျှော့ပေးလို့သာအခု900ရာခိုင်နှုန်းထိကျန်နေတာပါအဲ့ဒီကျန်နေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီနေ့အတွင်းမှာဖြည့်လျှော့သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဦးမြောင်လိုင်ကကုန်သင်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောသွားတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တီလဝါဆက်မှုဆောင်မှာစေရုံတီထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
4: ဘူးမြန်လည်းကကုန်တယ်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဒါလည်းဖြေချော့သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်နေရာလို့ပြောရလဲ။ဒီမန္တလေးပုံနယ်နဲ့တွေ့တော့လေဒါကတော့ဖြေချော့သွားမှာပါတော့ပြောနေတာပဲလေ။ဒီရုံပြောတာလည်းအော
5: က်ပဲ။ကျောင်းရင်တော့လေပို့ပုံသမားနဲ့အသက်ရှင်တော့ချောင်းမှာပေါ့။တတလောကတော့ဘလို့ကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတော့ဒီ900ခန့်လို့ဟာကြီးကဝင်မတော့ဝင်ဖို့တစ်ခုဖြစ်နေရပါဘူး။ပို့ပုံသမားတွေတော့ดาวแท้ตั่วเนี่ยเหร
3: อปีรินก็นี่สั่นเนี่ยสีถั่วตีนะเป้မျိုးสုံโนကိုอาชาด้วยနိုင်ငံတရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ဖို့ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပယ်ရင်ဆွန်နာပြာတို့လို export ပဲတချို့ဟာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနေမတင်ဖို့နိုင်ပဲရပ်ထားရတယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ပို့ကုန်တန်မိုးဖြည့်လျှော့တယ်လို့ပို့ဆောင်ကနှုံးထားတွေကြဆင်းမှပို့ကုန်တင်ဖို့မှုတွေများလာနိုင်တယ်လို့ MCCR အသင်းဝင်ကုန်သွယ်တဦးကပြောပါတယ
6: ်နိုင်ငံမှုရာပို့ဒီကကြတော့ပို့ကုန်တန်မိုးတော့ဗျာလာခုသူတို့စင်ကားစင်ကားဆိုတော့ကြလဲဟိုအဲ့ရာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဈေးဝင်ပါမယ်ဒီတော့တရားရရင်လို့ဆိုနေအဲ့ရာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဈေးဝင်ပါမယ်နံပါတ်ဆက်သွယ်ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်တရားဟိုမတဲဘူးဆောင်သားဈေးတက်ပါပါမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တောင်းတော့ပို့ကျိုးရှိတယ်ဟိုကတနည်းအားဖြင့်တရားတဲဘူးကပို့ဆောင်သားဈေးဒီကွာမြင်တော့ကြည့်
3: တဖက်မှာလည်းပြည်ပကုန်ကြမ်းမိကိုရတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ကုန်တယ်အများစုကသွင်းကုန်မူဝါဒကိုဖြေလျှော့ပေးစီခြင်းကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.8 ဘီလီယံကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြနေတာဟာပို့ကုန်ရငွေနည်းနေတာကြောင့်သွင်းကုန်ပိုင်းမှာကန့်သတ်မှုတွေများလာတာလို့စီးပွားကူးသံဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းအမြင့်တဦးကပြောပါတယ်ရှင်။
2: ပြပစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့လာမယ့်မင်းတပိုင်း 8:45 မိနစ်ကျရင်တော့ BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သွားရချင်တို့ဘေးဘီယာဝိတ်ကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ